0: A sad ide kolaboracija dvojice autora. Jedan je Troy, poznat po bendu Soul State, a drugi apsolutna YouTube legenda Deadpan izraza lica i urnebesne kritike. Moist Critical, poznat i kao Penguins, odnosno jednostavno Charlie. E sad, oni koji znaju o kome pričam, vjerojatno nisu znali da Charlie ima band. A još manje oni koji prvi put čuju za Charlie-a.
1: Šizofonija.
0: Uglavnom, grupa se zove The Gentleman, odnosno nježni muškarci. Njihova glazba je tematski u jednu ruku ironično ruganje emo scene ranih 2000-ih, ali u drugu ruku tvornica bengera od pjesama. Ide njihova stvar Here's to Us.